na se edanu dru na se wo bie wani wo gemu a behu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwesa abofra no benyini ejuma na wo ya umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha se a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 inyine no no ejuma no inyine na eba honhumu ne mankwa dia manya nkwa gye wo ka kuma mutie ho asem kire ne se wo nya nkwa gye a na nsan o so pimko enim no nya kuma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron betumi amwa fata osra hima mo bible si nhira ne omo ma kuma mutie omno mbe hu nyame o si so fo de no de edipa fo nkire kire din dodo na bi John Wesley nyame bi na ni wo mu pa ti wa twro honhoma twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pe pia nyame bo a omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jira ka kwa na wo sre wa we nsa buti na wo sa esika no be bo no jira ho ate bu de bana wo jira ho owu o bana wo jira ho 2 Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosu mie no no ti mie nsa me kan enchichemu aye du nwotwe 2 Peter chapter 3 verse 18 but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ to him be glory both now and forever amen. Bible say 2 Peter chapter 3 verse 18 or say na munyini yen awurade ne agyenkwa Yesu adom ani nimdie mu ono na enim onyam nka no sesei ani daada ono na enim onyam nka ne sesei ani daada se ne edi ka ka kyo adom beto ne so okwa ogya wo abrabo papa ogya wo kronkron ye ne trene se waso aboni ma wukomu buse de na wugi Yesu Kristo frɛ no so a momra mo amoy adwuma brɛ no aso amoni so anyina masua mu ne mama mo ahomgye obehun se Nyankopon aya adom no ase ono ama wa ahomgye ena no me call baby no betututu tambia me kwa ye pakika no baby ansa na ye de ka no ko ho but na bo bi ni ade na me pese be ha ka no tie pakika no baby mi konsu na nyame adom adom na hye me mapa mabompa ye itimi hye abrante bi na mhye asese menene kasa menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye crowd so pese o Jesu ba na kuma mo na menene bompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi mechi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no bible doctrine book me pese o hu nyame eti okoye na no hye ase se otie eti ebra emsa de chiye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio nam ne asofo aye minti nenso sema metie no eye correct papa papa papa eye kron kron kron kron kron kron eti meko deeper life hallelujah o si woni ni yiri ni mbanyina ene onunti meko ho aso maka kire sofo na ho meko ho asori na midina hyeni sane se wan hweni ya be twa ni mapo papa praise the Lord James chapter 4 verse 6 ebinum ani abre ote asem no ote ase a wonji ho keke ode na kom nyina agitom if you say enini wo na ode o kyna ye den ahoaho a wo ho se wonim se bia o kyna beto no ote ase me ye no maye yesi ha ma aboa sonsono nya ni James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne ye kenkan no wo se nanso o ma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odom ahobrasiefo adom no ebeboa amane wuntumefo ahoden nye no otumi aye adom no beboa mu agai bone adom no beboa mu anyini wotreni mu adom no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adom no beboa ma okwa dompaibo honhom ahoden wihia obetumi

tie aduasa na Mose kasa kyerɛ Israelfo musuakuo no so atitiri sɛ wei ni asɛm a Awurade ahyɛ so obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ ɔka ntɛm tua ne kra adeɛ bi a ɔmu n'asɛm so deɛ ɛfiri n'anomu nyinaa ɔnyɛ na sɛ ɔbaa bi hyɛ Awurade bɔ de tua ne ho biribi berɛ a ɔda so wɔ n'agya wɔ fie ne mabaa berɛ mu na n'agya te ne bɔhyɛ no ne n'aho tua a ɔde tua ne kra biribie no n'agya nka ho biribi a ɛneɛ ne bɔhyɛ ne n'aho tua a ɔde tua ne kra biribie no gyina hɔ na sɛ da a n'agya teɛ no wampene a ɛneɛ ne bɔhyɛ nyinaa ne n'aho tua a ɔde tua ne kra biribie no nnyina hɔ na Awurade de bɛkyɛ no ɛfiri sɛ n'agya mpene na sɛ ɔyɛ ɔbɛma yere na ne bɔhyɛ anaa deɛ ɛfiri n'anomu a ɔde atua ne kra biribie no da no so na ne kunu te na da a ɔteɛ no wɔyɛ kɔmmu a ɛneɛ ne bɔhyɛ no gyina hɔ na tua a ɔde atua ne kra biribie no gyina hɔ na sɛ da a ne kunu teɛ no wampene a na wasan ne bɔhyɛ a ɛda no so ne deɛ ɛfiri n'anomu a ɔde tua ne kra biribie no na Awurade de bɛkyɛ no na ɔbaa akunafoɔ anaa deɛ wako no bɔhyɛ deɛ adeɛ biara otua ne kra no da no so na sɛ ne kunu fie na ɔhyɛ bɔ anaasɛ ɔde ntam tua ne kra biribi na ne kunu te na ɔyɛ komm no wɔ amra no a ne bɔhyɛ no nyinaa gyina hɔ na adeɛ biara watua ne kra no gyina hɔ nanso sɛ ne kunu san no da a ɔteeɛ no a ɛne adeɛ biara ɛfiri n'anom a ɔde hyɛɛ bɔ anaasɛ ɔde tua ne kra biribi no nnyina hɔ ne kunu asan na Awurade de bɛkyɛ no bɔhyɛ nyinaa ne ahotua ntam a wɔde berɛ ɔkra ase nyinaa ne kunu na ɔma no nyina hɔ na ne kunu na ɔnsan na sɛ ne kunu no nka ho hwee daa a wahyɛ ne bɔhyɛ no nyinaa anaa n'ahotua no nyinaa mu den ɛfiri sɛ da a wɔteeɛ no wanka ho hwee na sɛ ɔteeɛ no akyi ansa na ɔresan a ɛneɛ ɔsoa ne yera mu muyɛ weinom ne ahyɛdeɛ a

na yɛnim sɛ n'adanseɛ no yɛ nokorɛ. Na nneɛma pii wɔ hɔ nso a Yesu yɛɔeɛ. Ɛno na sɛ wɔtwerɛɛ ne nyinaa mmaako mmaako a, anka mesusu sɛ nwoma